feñu dogum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam wara ta jowuma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku des tagwem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako am te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serob turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahabati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar baynena dana beral tout ci ay mayam ci man yu ñu ma may teyila may ku ñu ko may warnay gërem gi ru dundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom ma jogne na taasu ci mom diko beral way ngërem may na ma lol de fu ma ñax war na ma lol de fu ma nax naxti ma ken ken du ma nax sama ngërem raw na xalam kilay digal ta dula jey kilay dugal ta dila jey.

damay digal duma dugal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw ki may dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gise la ma taxam lu ne ci li maniko jak lu ne chale maniko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gise la ma tam wan na ma lol ye na ma jar bama ragne deug ki nar jarti ma ken ken du ma jar ki ma gise la ma taxam wan na ma lol dindi ne sik ci sama xol ba du ma sik du ma ragal lu ki ma sak ki ma gise la ma tam fessel na beddi ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gise la ma taxam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gise la ma tam doylul na xol bi ba du raf dem ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la ma la ki ma gise la ma taxam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet ya tal na xol bi ba du xet ki ma gise la ma tam genne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken du ma yir di saña xal ki ma gise la ma taxam ken du ma jiital di ma fer ken du ma yab ba di ma fiir mi ma andal te defa fiir ki ma gise la ma tam may na ma xam xam ba ma xam xoot xooti xam xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma gise la ma taxam dolli na am bi ma am dolli na xam xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam ki ma gise la ma taxam jëfi wi laa